ဟောပန်ဒေမတနောရာယွန်ပရန်မော်ရီ FM 89.9 ကေတရာနကနောနမ်တိုင်ရကေယိုကေနာဒေမတွန်ကာကနကိုကန်ဝန်နောရမ်တပကရကုနမ်အမနီပွန်ဒဝိုင်ဝကေကနမငါတောရိုင်းဒေတေကန်ဝန်နောရမ်ကောကန်နောရမ်အေအယိုအိပွန်ကပနေန်နပေငောရမ်ကေဒေယမ်ရုံရုံတောရုံနပမယိုတေတပတပကေမေအနာပနီပွန်ဒဝိုင်ဒဝိုင်ဝန်တေတတိုင်ကေယိုစနာတောရိုင်းဝကေနကိုကေယစနာနကောတကောရနာနကောန်ဒေတေပိုပိုမေရောနန်နနေကေတေတေတေရောင်းတင်းနစဲ